die grandet vir hoe im liefde hemd moes gaan. Hoe bist vir een kroche?